0: doza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Jeste, vrijeme je za vremensku prognozu, pa da vidimo kakvo je trenutno stanje. Temperatura u Banja Luci 16 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru je također 16 stepeni, u Bijeljini, Doboju i Zenici 17, u Sarajevu i Tuzli 18, u Mostaru 23, u Trebinju 24 i u Neumu 25 stepeni. Kada riječ o velikim svjetskim gradovima, prednjači Tokio sa 34 stepena, u Atini i Pekingu je 29, u Rimu 27, u Njujorku 23, u Madridu 22, u Moskvi i Torontu 21, u Sidneju 20, u Beču 16, u Parizu 15, u Londonu 14, a u Stokholmu 13 stepeni. Vrijeme danas, kažu meteorolozi, bit će umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, u većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi. Ponegdje uz kišu moguća je čak i pojava grada. Najviša dnevna temperatura između 24 i 30, u Hercegovini do 36 stepeni. Sutra, srijeda, 22. jul, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Postepeno na oblačenje može ponegdje donijeti i malo kiše. Jutarnja temperatura od 12 do 18, u Hercegovini do 23, a najviša dnevna od 21 do 28, u Hercegovini do 32 stepena. Četvrtak, 23. jul, bit će sunčano uz umjereno na oblačenje tokom dana, poslije podne ili tokom noći, ponegdje osim u Hercegovini mogući su pljuskovi. Jutarnja temperatura od 12 do 18, u Hercegovini do 21, a najviša dnevna od 24 do 32 stepena. I tu je vremenska prognoza za petak, 24. jul, bit će malo do umjereno oblačno i sunčano tokom dana sa kišom i pljuskovima ponegdje, a jutarnja temperatura trebalo bi da bude između 10 i 17, u Hercegovini do 21, a najviša dnevna od 24 do 30 stepeni.
3: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.